0: Paysan maangi seen Pape Marie Ngaw mi ngeen di conducteur journal parle bi nga xamni leg leg ni xibaar yi doon ci walum coach fi ci radio Sénégal bokk mi allo allo
1: salam aleikum
0: wa aleikum salam
1: Aladji Doudou Mbaye
0: oui Ablaye nga def
1: sante la bu baax gërem la
0: jere jeuf job
1: yaa ngi beugal ci safari de
0: waaw deug la moy suñu cieur
1: ci ci safari moy waaw ay moy seen cieur
0: ndeysane
1: ñun nak fi dañ daan def safari at mu ne ben yoon
0: waaw
1: Doudou
0: waaw
1: ñaar yoon lañ bëgg def safari
0: ndeysane
1: bari ci demu def nañ ben lendi dañ defaat
0: di ngeen defaat benen safari
1: benen encore lañu defaat dañu bëgg pèlerin yi dem Touba
0: waaw
1: buñ fi jaaré di ci xewlu bu baaxa baaxa baax
0: oh ndeysane
1: am nga nak ñu señ Touba mom kanam rek
0: yi amul tanku gënaaw
1: ben lañ daan def légui ñaar lañuy def
0: ndeysane da ngeen ko yokku ba ñaar
1: inshallah def nañ ben jall na def nañ benen
0: ndeysane Abdoulaye Diop nit ku baax nga way jërëjëf Diop
1: jërëjëf nuyul ma sama jigen bu baaxa baax ak Aline Diop
0: waaw waaw Yolande Ndiaye Yolande Ndiaye
1: nuyul ma Modou Diop Mouride Sadiq
0: waaw Mouride Sadiq content nañu jërëjëf aye ba tay ci heureu teranga senegal lañu nek ñu nak ci heureu teranga senegal lañu nek dañu bëggal sénégalais aye ci ñu dem fatou djewal djouf aye ci gay yes mané ko ci heure ba ngok ndeysane bëgg bëggal sénégalais rek